Gala, kumusta og maayong pagpaminaw. Welcome sa tuang programa sa timbangan sa kamatuoran. Hinaot ngang Dios sa kanunay magauban og magapanalangin sa matag usa. Nini nga mga takna, padayon kita nga makigkauban kaninyo sulod sa usa ka oras nato nga paghisgot sa mga bulawanon nga pulong sa Dios gikan diha sa balaan nga kasulatan. Ato usab nga pasalamatan ang makisuna nato nga kanunay nga nagahimo sa pagpaluyo nining ato ang programa nga diin kita sa kanunay padayon nga madunggan og makigkauban kaninyo nining pipila ka mga minuto. Og ato ang ating bayaon ang ato ang makisunan nga kanunay nga nagapaminaw sa ato ang programa, hinaot nga anak mo sa maayong panglawas og madunggan kita karon sa nagkalainlain nga mga radio station nga diin mapaminawan og ma-view usab nga ato ang live pinaagi sa timbangan sa kamatuoran. So maayong nga pagpaminaw sa tuang nga makaisunan og mga avid listeners diha sa radio natin hingoog. Diin connected ta diha, maayong nga pagpaminaw sa matagusa diha usab sa Charm Abyss League. Diha sa Charm Radio, maayong nga pagpaminaw sa matagusa diha kaninyo o niya live na punta diha sa Gold FM Kalamba. Maayong nga pagpaminaw sa matagusa diha kaninyo. Og diha usab sa 92.9 Top Radio Bayugan City og 91.7 Rock Radio Agusan del Sur. Diin kita madunggan ni ining mga takna. May ngon usab diha sa Lodi FM Carmen. Good evening. Live na ta din niya sa DXJG 88.8 Lodi FM Carmen. So may nga pagpaminaw unya si din niya sa Magnificent FM sa 87.7 diha sa Nabunturan. May nga pagpaminaw sa tuwang nga makisunan diha sa Nabunturan Church o sa mga listeners po nato diha. O may nga nasab diha sa Radio Kamayo diha sa Liangga. May nga pagpaminaw sa Matagusa unya sa CFM Arasasan Kagwait. May nga pagpaminaw unya may nga nasab sa Radio Oragon 90.7. May nga pagpaminaw sa Matagusa kaninyo diha. So Tagalog raba ni ila nga masabtan diha. So magandang gabi po sa inyong lahat diyan sa sa Aligaspi. Nawa po ay pagpalain kayo ng Diyos at ang Ginoo sa kunay mag-uban diha kaninyo. O diha usab sa DXKM Gets FM, may nga pagpaminaw unya sa diha sa Nabal Biliran, may nga pagpaminaw sa matag-usa kaninyo. O diri usab kay Brother GR Lanceso, may nga pagpaminaw o niya kay Sister Jenny Lee Iris Pilabaho. O niya madunggan po ta dinhi sa live dinhi ay soon nahimutang sa DX sa Like FM Tago. O niya madunggan po ta soon diha sa Sure FM Tandag City. So nining matak na padayon ta sa tuwang pagpakiguban at uan usab nga hisgutan ang mga bulawanon nga pulong sa Dios sa pagpadayon nato nga pagtuon sa gipanghisgutan sa milabay nga mga gabii sa tuang nga makaubanan. So ato ang gin awhag nga matagusa sa paghimo igsuon sa pag duko sa tuang ulo ato ang pangayoon ang kaalam nga langit nga to sa tuang labaw nga makagahom aron nga sa ingon ini mga higala at agantag kaalam sa tuwang buhi nga Dios nga mo'y magamit na to sa pagsabot sa iyang mga pulong. At tuwang pasalamatan ng Ginoo at tuwang muhimo ta sa pag-ampo nga to kaniya. Labing balaan, Dios nga mahanamo, Dios ikaw kaniadto, karong sa uli katapusan, hinaot nga niinong mataknaa, samtang kami magahimo sa pagtuon sa imong mga bulawanong pulong, ikaw sa kanunay magahatag kadabog kaalam nga langit nun, nga pinaagin ini, may magamit sa matag-usa, mahimo nga kami sa mga pagtuon ni mataknaa amo nga masabtan sa tumang kasayon nga may magdala ka namo nga to sa kinabuhing dayon. Ikaw usab magapnalangin labi na sa mga radio station nga nahimong kabahin karon sa pagpaambit sa imong mga pulong, hinaot nga ikaw magadala sa matag signal aron nga ang pulong masabtan nga to sa mga suking tigpaminaw ug sila makahimo sa pagduol diha kanimo. Ikaw maghatag og maayong panglawas sa matag-usa kanamo, labi na sa mga naa sa blapian, ikaw kanila mag-aayo, maghatag kusog kabaskog maayong panglawas ng ito kanila. Sa ilo ausap kami, sa tanan namang kalapasan, di man kami nakasala sa buhat sa punong sanahuna, ang tanantugyang pasalamatan, pinaglamang sa Ginoo, ngamong personal ng mga luwas. Amen.
So padayon ta migala sa tuang pagpanag-uban ini matak na atuang padayunon sa paghisgot ang mga pulong sa Dios gikan diha sa balaan kasulatan mahitungod ni ining adlaw ipapahulay nga diin gisgutan sa tuang mga kaubanan mga higala nga sa una nga panahon adunay mga paglutos nga nahitabo, adunay mga persecution nga nahitabo sa una nga panahon mga higala. O dili ka na ikalalis tungod kay nasulat na igsoon sa kasaysayan unya imo nang makita igsoon nga gisulat unya nahitabo gyud ang mga pagpanglutos kaniadtong mga panahon. Muna nga ato nga isugutan karon igsoon sa pagpadayon kining adlaw nga ipapahulay ato nga sayron o sa una ba nga panahon gibantayan na ba ni sa tuang nga mga katigulangan sa tuang nga mga amahan sa pagtuo sa manila ni Abraham sa manila ni Isaac nila ni Jacob o uban pa nga mga patriarka diha sa balaang kasulatan kung sila ba mihimo sa pagsunod o sila ba mihimo magsunan sa pag-obserbar ni ining maong nga sugo. Kung imong balikan ang kasaysayan mga higala nga diin sa unang panahon ingon nga katumanan sa gitawag nga 1260 days nga kana nga gitawag nga kana nga prophecy makisunan connected na dito sa gipahayag diha sa balaang kasulatan nga mao igsuon ang paglutos sa mga na nagsunod sa sugo sa Ginoo. Unya ang 1260 days mga higala or years mga tuig katuigan nga diin mao na ang panahon nga gitawag og dark of ages mga mangit-ngit nga katuigan nga diin gipanaglutos gi-persecute mga higala ang mga nanagtuo ngadto sa tuang nga buhi nga Dios gikan ni adtong 34 AD ngadto sa 1798 nga ang 2300 days prophecy mga gigsunan nagbase kana diha sa Daniel kapitulo 8 versikulo 14 nga imo makaplagan diha sa balaang kasulatan nga matupan na din niya ito nga basahon sa gisulti sa Daniel kapitulo 8 versikulo 14 yung sa din niya sa itong basa o siya miingon kanako hangtod sa duruha kalibo o tutulo ka mga gatos ka mga gabii o mga buntag o niya ang balaang kulianan pag-ailisan. Mauni ang pagtuon sa mga Adventist mga gala labi na sa gitawag nga doctrine sa sanctuary sa sanctuaryo makasunan nga pagtuon. Kung imo nintunan ang sanctuary doctrine soon, wag yung lain imo kapadulungan, mahimo og ikag Adventista. Nga naman, kung imong masabtan kini nga doktrina makasunan, imong masabtan ang dagan sa panahon, ang kasaysayan, o diha nimo masabtan mga kasunan, nga nung nga daghan may moingon nga kini mga Adventista, mga sulpot, kini mga Adventista, 1863 ra mga ingana something ana nga mga pagtudlog soon nga kung imong basihan ang history nga matod pa magsunan ni adtong 34 AD ngadto sa 1798 diha ang panahon sa pagluto sa tuang nga mga na nagsunod sa sugo sa Ginoo nga diin gipangpatay soon katong mga tao nga nagahimo sa pagsunod labi na igsoon sa sugo sa adlaw nga ipapahulay. Ang mga katauhan karon sa tibok kalibutan may kagsunan, dunay gipangtuuhan nga tulo ka klase or tulo ka mga dagkong ipapahulay. Nga diin ang matag usa ilang nga gituuhan nga kana mao ang Christian Sabbath, kana mao ang adlaw nga ipapahulay, kana mao ang adlaw nga igsasimba ngadto sa Ginoo. Hinoon kung imong basahon ang Biblia magsunan, bisan anytime man ta makasimba nga diha sa Ginoo bisag unsang adlaw. Pero magisgot gani tawag special day mga kaisunan, lahi na pud na igsuon nga isgutanan nga ato na ato ano pud iapil ang Sabado nga moingon ta nga pwede man gani ta mo simba og kanang Lunes, dayigo na to ang Ginoo. So but bang pasabot pud nga ang Lunes nga adlaw ato na pud himuon nga special day alang nato nga makristohanon. Kung imong basahon magsunan ang gisulti sumala pa sa napulo kasugo
tuumang nasayran nga nakabalo man tayo soon nga doon nagyoy napulo kasugo o kining napulo kasugo magsunan usani ka gitawag nga sugo alang sa kaayuhan sa matagusa. Nabitaw giingon diha sa Salmo 105 versikulo 7 sa maayong balita Biblia nga naghisgot ang balaang kasulatan makasunan nga matod pa niya nga gipahayag sumala pas Biblia nga giingon makasunan nga ang tibuok nga kasulatan o ang kasuguan alang sa tibuok nga katawhan, ang sugo sa Dios alang sa tibuok nga kalibutan. So klaro kayo nga makita nimo sa Biblia makasunan nga ang sugo di ay sa Ginoo alang gid ay sa tanan nga nagpuyo sa yuta sa tanan nga mga tawo tungod kay alang man sa kayuhan sa matag-usa. O niya kung imong basahon matod pa na dinhiya ato nga i-plastic soon sa screen matod niya dinhiya sa mabasa nimo sa gisulti sa matag-usa kanato sa Marcos kapitulo 2 versikulo 27 magsunan nga matod pa dinhiya sa Biblia nga ang adlaw ipapahulay gihimo o gihatag sa matag-usa kanato alang sa atuag nga kaayuhan direta sa maayong balita or Good News Bible nga translation diha sa Biblia. Ang usa dinhiya sa imong mabasa nga gipahayag sumala pas Biblia. And Jesus concluded, "The Sabbath was made for the good of human beings. They were not made for the Sabbath." So, klaro kay gisulti mga higala nga the Sabbath was made for the good of human beings. So, kana diyang sabat makisunan, gihimo na alang sa kaayuhan sa matag-usa kanato. Kita gitawag ta og human beings makisunan. Mao na nga gipahayag diha sa balaan kasulatan. Now balik ta sa napulo kasugo nga gisgutan makisunan. Ang napulo kasugo imo nang makaplagan mabasa diha sa Exodo kapitulo 20 versikulo 3 ngadto sa 17 nga dunay napulo kasugo diha magsunan nga gipangsulat. Gisulti, gipahayag sa matag-usa kanato. Kung imong pangbasahon ang mga maong nga mga sugo magsunan sama sa unang sugo nga nagingon diha sa Exodo kapitulo 20 versikulo 3 nga matupan niya dini asas sa English magsunan, "Worship no God but me." So gisulti nga dili ta magyukbo nga to sa magsimba sa lain nga mga Diyos. O niya sa King James magsunan, thou shalt have no other gods before me. So unang sugo ningon nga thou shall not. Now direta sa kaduang sugo igsuon ningon na po siya dinya, "Thou shall not make unto thee any graven image." So gisulti igsuon halos tanan nga mga sugo des bleg suon ningon nga thou shall not, puros daw ang gisulti nga dili ka magbatunog laing nga mga Diyos sa tubangan ko, dili mo iyukbo ang imong kaugalingon, ni mag-alagad kanila, dili ka magpatay, thou shall not commit adultery, thou shall not steal, onya thou shall not bear false witnesses against thy neighbor. So mo ni ang mga sugo igsuon, pero pag dirita sa ikaupat nga sugo mga higala, imong makita ang speciality sa ikaupat nga sugo. Sa tanang sugo magsunan, maura gyud ang suguan nga giingon sa Biblia nga pahinumduman. Ngano man basid og makalimot ta. Ingon sa dinhi sa Exodo 20 versikulo 8, ingon nga ikaupat nga sugo, "Remember the Sabbath day to keep it holy." So gipahayag sa Biblia nga hinumduman mo ang adlaw nga ipapahulay aron sa pagbalaan niini. Karon daghay mosupak ani nga sita sa Biblia mga higala nga dili daw kuno ni Sabado. Unya inoon ila mapud na nga pagsabot igsoon sa Biblia, pero ato nga i-translate sa lain nga version mga higala tungod kay ang Sabado manggod nga pulong gitawag kana og Spanish word. Unya kita igsoon nga naulipon sa Spaniard sa dugay nga mga panahon ang mga sinultian sa mga Spanish mga higala. Ato ang na-adapter muna nga doon na tay gitawag isoon nga matod pa sa Tagal Pilipino mga hiram na salita
samaan ng kutsara, tinidor, lamisa, kwarto, kwarta, niya, uno, dos, tres, kwatro. Sumana igsoon ang mga Spanish nga mapinulungan nga atong naadap. O niya, muna, hangtod sa tuwang kalendar karon ang Bisaya manggod sa Sabado, ang Cebuano ana manggala, igpapahulay, adlaw nga ipapahulay. Muna nga, kung imong basahon ng Biblia sa mga Cebuano nga mga translation, gisulted ito nga, adlaw ipapahulay, numduman adlaw ipapahulay, balaanon adlaw ipapahulay. Pero dito ka sa Spanish mga kaisunan, ato raganin nga basahon din niya sa Spanish mga higala. Ato nga tanawon, din niya ata sa translation nga La Sagradas Biblia. Yung sa din niya sa maong translation mga kaisunan. Acorde del dia de reposo para santificalo. So, mao ni ato nga mabasa mga kaigsoonan diha sa maong pisita sa Biblia. O niya sa Lucas kapitulo 14 Lucas kapitulo 4 versikulo 16 mga higala. Makita nimo matupad na diniya Eveno a Nazaret donde había sido criado y centro conforme a su costumbre el día del sábado en sinagoga y si levantos aler. So sa Cebuano ana nga translation mga kaisunan or direta sa Tagalog mga kaisunan tungod kay ato nga tigpaminaw diha sa Legazpi aron nga magsabtan po nila. Ingon sa sabi dito at siya napasa Nazaret na kanyang nilikhaan. At ayon sa kanyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinaguga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. So ang sinabing Sabat dito mga kapatid, ito po ay Sabado doon sa Spanish na pagkasabi, na pagka-translate mga gilok nating mga tagapakinig. So mana mga higala ang gipahayag di as Biblia. O niya, padayon ta, ang gisulti magsunan nga Sabado mao na ang adlaw nga ipapahulay nga gisulti di sa balaan kasulatan. Karon ato nang napatug-an tungod kay dunay dagko nga mga tulo ka mga ipapahulay karon nga gituuhan sa mga tawo. Una ni ana ang uban ng tuo nga Sabado may adlaw ipapahulay. Daghan pon nga mga Sabat keeper dili lang kung kami. Dili lang kung Adventist mo ay nagbaton o naghimo sa pag himo sa pagsimba ngadto sa tunga buhi nga Dios sa adlaw ipapahulay na ay mga gitawag isuon nga mga uban nga mga sikta. Unya bisan sa amuha igsuon nga mga Adventista daghan pod gihapon mi nga mga klase sa mga Adventist mga kaisunan. Unya dili po na siya ikalalis ug dili po na ikalilong isuon kay bisan sa panahon ni Kristo daghan mga Adventista sa unang panahon. Panahon pa na ni Kristo, doon na na'y pito ka mga Sabat keeper sa unang panahon. Muna nga, sa unang panahon pa mangani, pito ka mga Sabat keeper ang naadito o nag-excess niya ng mga panahon na sa panahon ni Kristo yung soon sa diha nga buhi pa siya. How much more sa tuwang panahon na milabay ng katuigan yung soon niya. Kung imong tanawon sa Securities and Exchange Commission, doon na'y 34 ka mga Adventista ang na-rehistro. Ang nagdala igso ang mga Sabat keeper. Unya wa pay labot ana ang mga wala ma-rehistro diya sa Securities and Exchange Commission. So sa unang panahon, dunay mga klase sa mga Sabat keeper. Sa man siya nga mga klase. Una ni ana na gitawag nga mga Pariseo. Mao na siya mga high quality person kanang mga edukado igso o mga tag-as ug ranggo nga mga tawo. Unya mao na siya sigig panaway kang Kristo magsunan nga ilang sawayon sa diya nga maka ilang makita si Kristo ilan ang bantayan ng soon ngunit nga mga Pariseo gitawag og mga high quality person taas kay sila granggo diya sa iglesia unya piling nila ng soon kanang taas kayo sila mo na ng soon nga mang judge sila sa uban nga mga malinapason sa sugo o makalapas sa sugo unya ang kaduha doon ay gitawag nga sadusyo sa unang panahon sa panahon ni Kristo mga Sabat keeper nga sadusyo mo na siya ang mga dili mo tuo sa pagkabanhaw imo na makaplagan di sa buhat igsoon basahon nimo ang shop ang buhat igsoon nga libro imong mabasa diha nga nakiglali si Pablo ngadto sa mga Saduceo kabahin sa pagkabanhaw tungod kay
kinimanggod ang mga solisiyo, dili ni sila mutuo sa pagkabanhaw. Kumbaga, dili sila mutuo sa gitawag nga resurrection. Ang sa tuang nga pag-adventista magsunan, nituo ta nga dunay pagkabanhaw na ang first resurrection o second resurrection. Nga ang first resurrection magsunan, mauna ang panahon nga diin hatagan og ganti katong mga tao isuon nga na nagtuman sa sugo sa Ginoo. Wala imo makaplagan diha sa Unang Tesalonika kapitulo 4 nga matod pa sa balaan kasulatan, bulahan kato mga nangamatay di kang Kristo, unya sila mo una sa pagpamangon. Yung sa dinia sa mabasa nimo sa Unang Tesalonika kapitulo 4 bersikulo 15, kay kini among ipahayag kaninyo sumala sa pulong sa Ginoo nga kitang mga buhi magapabilin pa hangtod sa pag-abot sa Ginoo. Dili kita magauna kanila nga mga nangamatay, kay ang Ginoo gayod mao ang manaog unya gikan sa langit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manlunda og sa tingog sa tumpita sa Dios, og ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. So gisulti magisunan ang gitawag nga first resurrection, nga ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Moni ang first resurrection, so ni katong second resurrection imo na pud nang makaplagan ing suon diha sa balaan kasulatan nga silutan sa Dios katong mga tao sa tingog makasunan. Imo nang makaplagan diha sa Salmo kapitulo 37 bersikulo 38 nga usa sa mga hinungdan mga higala ngano nga sayon kayo lapason sa mga tao ang sugo tungod kay dili man sila silutan dayon. Sumala pa sa Ecclesiastes kapitulo 11 bersikulo 8 magsunan. Ecclesiastes kapitulo 8 bersikulo 11 nga gipahayag sa Biblia nga nganong sayon raman kay lapason sa tawo ang sugo sa Dios, ang tubag niya na magkaisunan tungod kay dili man sila silutan dayon. Pero kanus-a maday silutan mga higala? Nagingon ang Salmo 37 bersikulo 38, apan alang sa mga malapason sila pagalaglagon nga tanan sa tingob, ang katapusan sa mga daotan pagalaglagon. Sumani ang panahon sa paglaglag magsunan sa mga tao nga nagahimo sa paglapas sa sugo sa Ginoo. So sa tuang nga mga suking tiwa minaw, pwede mo magsunan mo comment sa inyo nga mga pangutana o mga reactions kabahin sa tuang nga pagtuo, kabahin sa tuang gitun-an o kabahin sa pagtuong Adventista. Pwede po mo manghigala nga magpabot sa tuang nga numero pinagi sa inyo nga pag-text sa inyo nga mga pangutana. Una siya ato nga temporary number gison sanglit kay wala pa man ato ang makauban. Ugma siguro na sila ni ato ang makaubanan. Pastor Dario Onya, Pastor Brother Evangelist J.N. Basilaban, Pastor R.G. Kasing, magubuan pa na ito ang makasunan. Pwede mo makasunan magpabot sa temporaryo na ito ng numero sa 0954-3589011. Kuwang Osborne, 0954-3589011. So manata, pwede nga inyong kapadalaan.

Tago Sir Gaudil Sur. Unya, diripod kay si Sir Jodit Abalye, may nga pagpaminaw, gandang gabi sa lahat, magandang gabi rin sa inyo, nawa anak na sa mabuting kalagayan kayo. So, para yung tama kasunan, ato nga gisgutan ang adlaw nga ipapahulay. Unya, ato namang nasayran makisunan nga adlaw ipapahulay, nagitawag og ang sugo sa Ginoo nga adlaw ipapahulay maog yud ang Sabado makisunan. Unya, ato nga pangutan-o ning sukon ang mga ebidensya diha nga ato nga nakuha kung kinsa man ang nag-usab sa adlaw nga ipapahulay. Kung giusab ba kini or kanus-a man ang sugod magsunan ang pag-usab ni ini. Aron nga sa ingon ni ana masabtan nato ato makita based diha sa balaang kasulatan og sa mga referensya magsunan nga kung kinsa ang nag-usab ni ini. So ato nga tan-awon ang usa ka gitawag nga panghitabo kaniadto magsunan sa unang panahon matugpay na dinhi sa gipahayag niya Constantine the Great at the beginning of the 4th century. Constantine the Great became emperor of Rome in March 7, 321 AD. He issued an order proclaiming Sunday as a day of rest. So mauni ang panahon magsunan nga na adunay balaod nga gihimo nga diin nag-order magsunan nga ang Sunday mao ang himuon nga res magsunan, mao ang himuon nga adlong ipapahulay. So mani ato nga makita sumala ani nga referensya magsunan nga matud pa nagbawal magsunan sa pag nahimo nga na order ang gitawag nga Sunday ingon nga adlaw nga ipapahulay magsunan. Uni ako imo babasahon kini nga libro igsuon mo ni ang tubag sa mga pangutana nga labi na sa mga nangutana nga nganuman nga dugay ng mga panahon 1863 raman mo ng mga Adventista na himo nga ni Tumaw ni Sulpot. Unya dugay na mga panahon wala may Adventista nga naabot din sa Pilipinas. Unya nakauna pa man ang mga lain nga mga sekta. Mao ni ang tubag magasunan sumala aning libro nga ang Pilipinas sa iba't ibang panahon, sibika at kultura, page 159. Muni ang libro igsoon sa Muragwa Kumasayop mga sa grade 6 or grade 5 nga gipangtudlo sa tuang nga mga teacher. So ingon sa dinhi noong panahon na may Espanyol Marso 16, 1521, walang ibang relihiyong na itatag kundi ang Katoliko Romano. Ito ay dahil sa ipinagbawal ng mga Espanyol ang ibang relihiyon. So muni ang panahon igsoon nga sa unang panahon 18 sugod pa ni atong 1521 nga nakabot ni suon katong mga Spanish unya na ilalom ang mga Pilipino sa Spaniard, wag yun nakahimo sa pag tukod og relihiyon o pag palaganap isong sa lauban nga mga relihiyon tungod kay gidili man o gibawalan man makisunan. So kanos aman nahitabo nga dunay nay freedom or pwede na ka makasulod ang mong relihiyon din sa Pilipinas niadto pang panahon sa mga Amerikano magsunan. Yung sa dinhi nang dumating ang mga Amerikano, iba't ibang relihiyon ang pinapayagang itatag sa bansa. So mani ang panahon ng suon sa mga Amerikano nga pwede na ka maka establish, pwede na ka igsuon makasulod ang imuha nga pagtuo, imuha nga relihiyon dinhi sa Pilipinas niadtong mga panahuna. Pero before ana igsuon wala gyud nakasulod ang uban nga reliyon tungod kay gibawalan man mga higala. So manay ato nga makita sumala diha sa mga referensya mga higala. Now, ngano man nga importante man sa matag usa kanato ang gitawag nga Sabat. Unsa asa man gyud ta nabilong labi na sa pangutana sa matag usa kanato pangutana unta nga mga Adventista nga asa man ta nabilong, mga Hudiyo ba mo or kanang mga Kristiyano mo? Kaya doon namang mga klase igsoon sa mga reliyon sa tibuok kalibutan. Doon ay gitawag nga Taoism, doon ay Hinduism, doon ay Judaism, doon ay gitawag nga Buddhism, o guban pa nga mga reliyon sa tibuok kalibutan. Unya, kita nga mga Kristiyanon, ang Christian igsoon, nabahin sa daghan nga mga pagtulunan o pagtuo

na ubaning nga nagsimba sila sa adlong Domingo, unya napoy ubaning soon nga nag nagtamod sa adlong papahulay nga Sabado. So ato nga tan-awon di asbala ang kasulatan ng soon nga kana nga mga sugo, ang sugo sa Ginoo nagpadayon ba siya or giusab na siya? Kay mao man na ang uban pod nga pagtuo sa uban magsunan nga matod pa sa uban nga sa daang tugon na unya direkta sa bagong tugon tungod kay sa una rapto nga mga panahon wala nga dinirta sa bagong tugon tungod kay ang Ginoo na kuno nag ilang samaan ng panghitabo diha sa Mateo kapitulo 23 magsunan nga imo makaplagan diha sa balaang kasulatan diha sa Mateo 28 bersikulo 1 mga higala nga imo makaplagan diha sa Biblia nga ilang nasugatan si Kristo kuniya ilang gisimba mao pod dayon na ang gibasihan sa uban ngano nga Sunday mao ang ilang gitawag nga pagsimba ug kini nga mga pagisgot magisunan dili ni ingon sa pagpangdaot kundi dili sa pagtuon lamang ug pagtagad labi na sa gisulti ug gipahayag diha sa Biblia. Kay ang tanan man nga sayo digsuon do naman lahi-lahi nga mga explanation, lahi-lahi nga mga pagtulon, lahi-lahi nga mga pagtuon ug suon. Wala nga daghan nga mga sayo digsuon nga angay nimo nga tan-awon. Unya ang importante lang sa matag usa kanato labi na sa naminaw nagapaminaw karon kana bang giingon dinhi ay suon sa Buhat kapitulo 17 bersikulo 11 nga imo makaplagan diha sa Biblia magsunan ang nindot bitaw nga batnan sa usa ka tawo kana bitong pagka open minded kay once magud nga close minded ang usa ka tawo dili na gud na maminaw di na maminaw og uban nga lain-lain nga mga explanation di na maminaw o uban nga mga perspective uban nga mga ideya tungod kay ilang gituhan nga ang ilang nga pagtuo o ang ilang nga mga gitun-an sakto na gyud mao na ang gisulting so mato pa na dinhi sa mabasa nimo sa Buhat kapitulo 17 bersikulo 11 sa Good News Bible. The people there were more open minded than the people in Thessalonica. Sumoni ang mga tao dito as a Berea, so mga taga Berea na sila po ay na mga open minded. Sabi dito, they listened to the message with great eagerness and every day they studied the scripture to see if what Paul said was really true. So yun po ang ipinahayag sa banal na aklat na sabi na mas mabuti sa bawat isa sa atin na tayo ay open-minded. Kapag merong nangangara sa matag sa atin posisahin ang mga ipinangaral sa mata sa atin nang sa ganun ay maunawaan natin at mabigyan ng perspective ang bawat isa, mabigyan ng kalinawan ang bawat isa ato ay soon nga masabtan ang matag pulong nga ato ang napaminawan. So matod pa sa mabasa nimo sa Job kapitulo 5 bersikulo 27 mga higala nga matod pa sa Biblia nga gisulti sa matag usa kanato nga ani karon atong gisusi busa mauban kana patalinghugi kana og kana tulitimbanga alang sa imong kaayuhan. So once di ay makisunan nga ato nga susihon ang matag nadunggan nato nga matod pa sa Biblia ato nga gisusi busa mauman kana ato nga tulitimbangon mao bitaw ning ato nga programa gitawag og timbangan sa kamatuoran kay sa imo nga madunggan mga higala imo nang timbangon o tinuod ba imo nang tan-awon ni soon og kanang tinuod bang gipangsulti og naa ba gyud sa Biblia magsunod mao ni ang ato ato gibasa kaganiha nga mga tao dito sa Berea mabuot pa sila sa kaysa sa mga tao dito sa Thessalonica tungod kay sa adlaw-adlaw na nagtuon sila og gisusi nila ang matag pulo nga gisulti ni Pablo ngadto kanila og kana nga pagsusi mga higala mao na siya ang nahimong sayop sa kadaghanan ngano nga nang sayop ang
daghan nga mga tawo tungod kay wala magsusi sa balaan nga kasulatan. Wala nagahimo sa pagsusi sa kasulatan mga higala. Muna ang gisulti ni Kristo diha sa Mateo Kapitulo 22 Versikulo 29 nga gipahayag diha sa balaan kasulatan. So kung sa dinias sa mabasa nimo sa balaan kasulatan sa Mateo Kapitulo 22 Versikulo 29 nga imong makaplagan diha sa balaan kasulatan. Apan kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon na nga sayop kamo. So gipahayag diha sa Biblia nga nangasayop kamo. Ngano man nga nangasayop man tong mga tawo? Unya, kinsa man pud ang nangasayop katuro bang mga tawo nga giingna ni Kristo or apil na pud ta ani nga nangasayop? Nangasayop kamo kay wala kamo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. So mao ni ang gipahayag diha sa Biblia nga nangasayop ang matag usa tungod kay wala nagsusi sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Wala na to hibal-i, wala to hibalo-i makisunan nga matod pa sa bugna version. Nagingon kanila nangasayop kamo kay wala ninyo hibalo-i ang mga kasulatan bisan ang gahom sa Dios. So nahimo tang nangasayop tungod kay wala na to hibalo-i ang mga kasulatan. So importante di ay magsunan nga to nga masayran ang gisulti diha sa Biblia magsunan aron nga sa ingon ana dili ta mahimong masayop. Ano man importante man nga makabalo gyud sa usa ka tawo ison. Ngano man ang gipahayag diha sa Isaias kapitulo 50 kapitulo 5 bersikulo 3 si mga higala nga sa panahon bitaw nga wa tay kaalam, wa tay kay balo in a certain thing makisunan, wa tay knowledge, wa tay hanaw ni anang mga butanga. Ang mahitabo or ato nga dangatan magsunan mabihag ta. Nabay mabasa di sa Biblia nga ang gisulti nga ang akong katawhan ginabihag tungod kay walay kaalam. So ingon sa dinias mabasa nimo sa Isaias kapitulo 5 bersikulo 13, busa ang akong katawhan ginabihag tungod sa kaalam. So ang kaalam di ay magsunan ang wisdom mao ni say mo bihag sa usa ka tawo. Once gani mo sa ka tawo maalamo na kayo siya, mangilad siya magsunan. Matod pa sa usa ka panultihon, walay mailad kung walay mangingilad. Ngano man nga mailad igsoon ang usa ka tawo, nabitaw usa ka istorya magsunan nga dunay usa ka tawo nga sa unang nga panahon kuno dunay usa ka tawo nga kanang naibulawan. Ya, kay sa unang panahon ni so wala pa may mga dili pa man kayo advance ang mga panahon, ang mga butang niya dugay sa dugay katupang mga panahon ni soon nga wala pa dili pa uso ang gitawag nga mga gadget, mga uban pa nga mga butang ni soon, mga gamit. So sa diha igsoon nga ang usa ka tawo do na siya ay gitawag nga bulawan, niabot dayon ang usa ka barko magsunan. Pag-abot sa barko, nakita man sa usa ka tawo nga gikan sa barko magsunan ang mao nga bulawan nga gihawiran sa usa ka tawo. Ingon dayon ang usa ka tawo nga gikan sa barko nga iyang baluan ang bulawan og samin. Unya gihatag ang samin igsuon, gihatag pud nagbaylo sila samin og gihatag ang bailo sila og samin og katong bulawan. Uni alipay kayo mga higala ang usa ka tawo nga nakita sa iyang dagway di samin tungod kay sa tibok niyang kinabuhi magsunod wala siya nakakita og samin. Busa na ami siya igsuon sa samin nga iyang nga gibaylo nga to kaniya. Busa iyang gibaylo katong gitawag nga bulawan nga iyang nabatnan igsuon. So pinaagi day sa kaalam igsuon watay kahibalo mga higala maila di ay ta. Muna ang gipahayag sa Biblia nga ang akong katawhan ginabihag tungod sa kaalam. Mana ang gipahayag diha sa balaang kasulatan. So importante gyud ang matag usa kanato nga magtuon ta sa mga pulong diha sa balaang kasulatan. Unya pinaagi po ni ana igsuon ato pod nga tan-awon kung nasubay ba sa Biblia ang ato nga gipangtun-an. Kay duna man gud uban igsuon nga magtuon unya based ra sa usa ka teksto. Unya
wanay consideration sa uban nga teksto magsunan, uban pang mga gisulti diha sa Biblia. Sama na lang anang usa ka example magsunan diha sa Buhat kapitulo 14. Buhat kapitulo 10 bersikulo 13 mga higala nga natay mabasa din sa Biblia nga ningon ang balaang kasulatan nga sa diha nga giatagan si Pedro ug usa ka pananaon nga matupad na dinhi sa mabasa nimo sa balaang kasulatan nga sa diha nga giatagan si Pedro ug usa ka pananaon ang nahitabo ang mga higala gisultis ni sa diha nga giatagan siya ug usa ka pananaon magsunan nga us katubitong panahon nga giatagan siya og pananawon nga kanang mukaon sa mga dulumtanan unya ningon na pud si Pedro magsunan nga dili siya mukaon tungod kay wala pa siya nakaon nga usa ka mahugaw ayon sa dinhi sa mabasa nimo sa Buhat kapitulo 10 bersikulo 13 og miabot kaniya ang usa ka tingog nga nagingon tumindog ka Pedro og pagihaw kumaon ka. Apan si Pedro miingon dili ko Ginoo kay wala gayud akoy nakaon nga dili binalaan nga mahugaw. Ug ang tingog miabot kaniya usab sa ikaduha nga nagingon ayaw pagingadlig dili binalaan ang mga butang nga hinluan na sa Dios. Pagbasa ani sa uban magsunan moingon dai concluded pwede na ta mukaon og baboy, pwede na ta mukaon og dulumtanan uban pa tungod kay gihinluan na sa Dios. So kung imong tanaw dili nimo basihan ang gitawag nga immediate context magsunan sa pagtuon sa Biblia. Ang immediate context magsunan mao na ang pagtuon nga imong tan-aw na mga information diha within the context except kung sa may mga konteksto sa Biblia chapter sa balaang sulatan kan, asa man na naghisgot mao ba na ang paghinlo sa mga hugaw. Kay kun imo magbasahon mga higala ang Job kapitulo 14 bersikulo 4 mahigala nagpahayag na mangod ang Biblia nga sa walay makuha o usa ka butang nga hinlo diha sa butang nga mahugaw. Kung sa dinhi sa mabasa nimo sa Job kapitulo 14 bersikulo 4 nga imong makaplagan diha sa Biblia. Kinsa ang makakuha ato yung pakita sa screen mga higala. Kinsa ang makakuha og usa ka butang nga mahinlo gikan sa mahugaw ang tubag ni ana walay mausa. So gipahayag na sa Biblia nga wala gitay makuha nga butang nga mahinlo gikan sa butang nga mahugaw. So but pasabot mga higala ato diay nga tan-awon ang uban nga mga teksto diha sa balaang kasulatan aron nga sa ingon ini dili ta mahimo nga bias, dili ta mahimo igsuon nga pinili lamang ato nga gitun-an, pinili lamang ang ato nga gikuha ang teksto sa Biblia kung dili ato nga basahon, ato nga tun-an ang tibuok nga kasulatan tungod kay ang gituga manggod sa Biblia magsunod wa manggod ang ingon ang balaang sulatan nga gituga sa Dios ang katunga sa Biblia, gituga sa Dios ang New Testament ra. So wala man tay mabasa ni ana mga higala ang hinoon nato nga makaplagan diha sa unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 mga higala nga nag-ingon ang Biblia nga gituga sa Dios ang tibuok nga kasulatan. Unsa ang gituga sa Dios mga higala? Mao gyud ang tibuok nga kasulatan dili ang katunga sa kasulatan. Nga sa dinhi sa 2 Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios og may kapuslanan alang sa pagpanudlo. So kini di ang kasulatan ni suon doon na siya ay kapuslanan alang sa pagpanudlo. O bitaw nga kanang mga tao yung mga higala nga nagbaton o dili may nga pamatasan, nagbaton ni suon sa mga malaway nga binuhatan, sa diha nga magtuon sa Biblia, sa diha nga magbag-o sa matag-usan nila kakaugalingon, tudluan diya sila sa Biblia. Tungod kay mauni ang gipahayag sa balang kasulatan nga ang Biblia ay suon maoy mo tudlo. So mana ang gisulting saon nga let the Bible interpret itself tungkol kay ang Biblia so may motudlo sa matag sa kanato sa kamatuudan nga ato nga hisgutan sa ato nga gitun-an mga higala. So mana ang gisulting alang sa pagpanudlo niya alang sa pagpamadlong. So kuno na kay mga hiwi nga binuhatan
badlongon kani anak, tuliron ka mga higala. Unya ang ikag tulo magsunan alang sa pagpanulid, tuliron ka ison sa imong nga mga daot nga mga gipambuhat. Unya og alang sa pagmatuto sa pagkamatarong alon nga mamatarong ang matag usa mga kasunan aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong bulhaton. So mani ang gipahayag diha sa Biblia mga higala nga gisulti sa matag usa kanato nga mao ni ang kapuslanan sa balaan ng kasulatan nga mao'y motudlo mugiya sa matag usa kanato. Mabitaw na ang giingon diha sa mabasa nimo sa Salmo 119 bersikulo 105 mga higala nga nagpahayag ang Biblia nga ang pulong sa Dios mao'y kahayag sa akong alagianan. So mana imong makaplagan diha sa Biblia igsuon nga matod pa niya dinia last nga teksto nga atong pagabasahon ni mataknaa, ang imong pulong mao'y lamparahan sa akong mga tiil ug kahayag sa akong alagianan. So samtang ta mohimo sa pagtuon mga higala, ato nga himuon ang Biblia ingon nga lamparahan sa atong mga tiil ug kahayag sa atong mga alagianan. Mo na to nga himuon samtang magtuon ta magsunan sa Biblia tungod kay mauman ni ang mohimo sa pagiya sa matag usa kanato aron nga sa ingon ini mahingpit ang matag usa magiyahan ta sa insaktong dalan nga gipahayag diha sa Biblia magsunan. So man ato nga pag-iskot karon pagtuon sa mga pulong sa Dios gikan diha sa balaang kasulatan nga ato nga himuon magsunan ang sa paghimo sa pag baton sa Biblia ingon nga guide sa matag usa kanato tungod kay ang balaan ng kasulatan manggod magsunan mao ni siya ang mugiya sa matag usa. Unya sa Juan kapitulo 5 versikulo 39 magsunan ato nga ginasusi ang kasulatan tungod kay pinaginana makabaton kita kinabuhing dayon. So mao to ato nga gisgutan ini mataknaa sa gabion og wala na tay igong oras sa pagpadayon alang sa pagtapos ato ang napito ng balang espiritu ato nga pasalamatan sa kahigayunan nga kita nakahimo sa pagtuon sa iyang nga mga bulawanon nga mga pulong. Pagampo ta mahigala labing balaan Dios nga mahanamo Dios ikaw kaniadto karon og sa walay katapusan nang salamat amahan sa imong kanunay nga pagpakiguban sa matag usa ini nga mataknaa samtang kami magahimo sa pagtakop nining imong programa sa tibang sa kamatuoran. Kami nagahangyo diha kanimo nga ikaw sa kanunay magiya magauban maghatag maayo nga panglawas sa matag usa magahimo sa bigkaon sa pagpasaylos tanan mong kalapasan di man kami nakasala sa buhat sa Panginoon huna at natugyan pasalamatan pinaagi lamang sa Ginoo nga among personal nga manluwas. Amen. Pagsalamat igsuon sa inyong pagpaminaw sa tuang nga programa sa ngalan sa tuang nga kaubanan sa timbangan sa kamatuonan broadcast team sa tuang nga mga kauban sa regular anchor Pastor Dilo Sinyara, Pastor RG Kasing, Brother G.N. Basilaban o Brother Arjun Liano, kini si Brother Ryan Mapalo, magayong diya kaninyo. Kung maminaw ka, mabulahan ka, dalay ko ng Diyos.